A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho mauiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira tuatahi rā. Me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi, ko hono mai I te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou e mihi ana mo te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou mōrena. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei rua tōria. Ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei ngā motu. Kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, te tautoko mai, mōrena. Kei here taunga ahuriri. Ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai papa o I rungi I tēnei o ngā ata. I runga I tēnei o ngā hōtaka. I tēnei o ngā hōtaka. Engari anō e hō mā, ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rānei, te te kaumāpitu, te kaumāpitu o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai I te atanei, koutou e whakarongo mai ana I te atanei. Tēnā koutou katoa. Nā reire me ki, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka I tēnei ata. A pērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, a hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono, karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana I te atanei, koutou, e whakarongo mai ana I te atanei. Nō reira, tēnā koutou katoa. Hoi anō, taku mihi whakamutunga, ki taku ira mutua Sam Waller, kei o te poti, tēnā koe Sam, kia ora rā. He mihi nui kia koe,
Kia koutou katoa kei tō pare. O te rā kia pai. Next me ana nehi e te akina paiti ane ia koutou. Hoi anō he mihi aroha he mihi aroha. Nui kia koe. Kia koutou ko o tuahine. A Danielle, a Ariana anō hoki. Me tō taina a Kian. Nō reira tēnā koe Sam. Tēnā koe. Tēnā koe. A tēnā rā koe. O te rā kia koutou katoa e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Nei taku mihi nui kia koutou, taku mihi aroha. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

Ko te wā I nai nei I tai pari tai tumu ko te kotahi minisi mai te kotahi karaka I te ata. Nei reiri, nā reira, ko tēnei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei te tekau mā whitu o ākuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko ōkoro. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I hiika, a, me te mahi I roto I te māra e homa, nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira, he wā pai tēnei, e rere pai atu, E rere pai ana a te pāheko heko kōrero, te whakaputiputi kōrero, a me te auahatanga. E rere pai ana. Nā rere he wā pai tēnei kia mahi ngā mahi a hou. A he wā pai tēnei kia whakanui I te oranga, tēnei me te oranga. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nā rere hoa mā ko ia ena ngā kōrero. E pā ana ki te neirangi rā te rāhina, te mane, te tekau mā whitu, o ākuhata, o here turi koka, a rā ko ōkoro. Ana, a tuarua, hei whānui tuarua mā koutou, kawe ware ware, hei te maruma o noema, me pōti tātou, ahoi anō, me rehita, I mua I tēnā, me rehita I mua I tēnā, kia āhei ai te pōti e homa. Nā reira, he mea nui, me pōti tātou. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hui no i te moti. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga hi tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei hi te kōrero.
1: Nā tēnā whakātu hia mai nā ahuatanga e pāna ki tēnā o nā rongo, te kouka.
2: Tuatahi, tēnei rākau te kouka i ahu mai tēnei rākau i a tānei rākotana wahin, o hine mahanga. Kā moea hi a tānei a hine mahanga, kia putako kouka, ko toi, tīkapu, ko wharawhara. Nā, ka kitea o tātou tīpuna he rongoa te kairote ienei rākau. Koe rākā hanga e rātau he whakapapa mō ngā rākau. Koe nei tēnei rākau te kouka, he rākau ura, he rahi tēnei rākau kai ure e tipua. Kai te tipu āko kai he o Aotearoa.
1: Nā tēnā whakātu mai te hanga o tēnei momo rākau te kouka?
2: Tēnā rākau te kouka a huari te ki te rereke noa kei te nīkau. O te kouka e hia ke wona māhuna, puhuti huti wana makaue. Koina te kā ki te koe te rākau e hia ke ngā māhuna me ngā makaue. Pue toro tika tunu atu te tipu, puhuti huti noa ana, he kouka tēnā.
1: Ka pāe koe te haere ana ki te whakatō ki roto kāri me haere rāna ki te pui.
2: E ara, e ngā wari noho tēnā rākau ki te whakatō i tō kāinga. Koena o te raruraru, ka mate katoa e tahi o rākau i te kouka, ka inu mia te wai o te oneone te kouka, ka mate e tahi o rākau, he hua rākau tāu, he ārani, he apolo, ka lumakinei koe he kouka e te taha kāre e hua. Kano tea te wai o te whenua e te kouka. Koe nā noho te raruaru o te rumaki te koe paike te haere tonu. Ka hia hia koe te hei rongoa me haere ki ngā repo. Aina wahi kai reira e tipu ana.
1: Nā, hanei nā momo mate kata e te whakatika i te kouka?
2: Te kouka, te tīkina atu te kaiolotō te kouka. Ka komirihia mai e koe ngā raura, ka hutihutia mai e koe ngā raura rā, ka mahue mai ko te kai. Ana, ko tēnā rongoa me kōhua. Koe nā te wāhanga o te kouka e kaino nei e tātau. Engari kua huri ki te mahi rongoa, hei rongoa, hei whakaorei te hei mate, a kua rereke anō tōna kōhua, tōna whakahaere. Kua rereke, nā te mea e whakamahi ana, kua te kuna atu i te aroro o te kaihanga. Hei whakaora, hei whakamahu i te mate. Ana rereke o nā kōrero kua atu i te aroro o te kaihanga, me te wairua, o te kaimahi, o te tohunga mahi. Taimua ki tanga tūroro, a kōrero tonu e ki tanga tūroro nā. Mehe mea koe tō mate he hiwikiwi ki te makariri, aha kua pehea te whakakuhuni ato tahi kaka ki a koe kau hi ato he praike te ka makariri tonu koe ka makariri tonu. Aua ke tēnā tūra tēnā kai te makariri tona, koe mōhio tohuna, o he raruraru tō tēnei tangata, e makariri ne ko nā toto, kareiti tika ngā toto. Kua tōna tana kai tiki rongoa. E hoa, hari whawhati mai kia toru ngā kouka, ana, whawhati mai e toru ngā kouka, ana. ke pai e te te tong tong mai ngā lau ki a tai a tui ko te kai gai wai na nui na ama ka kōhua hia wē nā me e tō te kōhua e hawe hāore e kōhua ana ke i tini hoto wai I roto te kōhua ka mau ha o mōhu koe ko kua hua mātau no ka whāngai koe tō e tō tō tūro
1: nā e kōre rona koe mo te whakamahi I te, te kōhuka nā hea hama tikanga nā kai a kai a kai te mōhu kai te kōre koe mo nā tikanga ne
2: ai ala I tō tīhina kua tahi tō luatu tō hāre ni tiki te runga ne e ka hāre atu koe Nā, ko mōhio koe ka hea te wā eke, te wāhanga, teke no mai o te rā, taha ki te rāwhiti. Ā, o mōhio koe, ā, nei e, ane koe, nei peka o te kōuka. Ana, ko hāre tu koe, whawhati mai. Kia tōru ngā mea whawhati mai e koe, mō tēnei mate. Kia tōru ngā kōuka. Ana, ko te hoki ā koe te tukua te taha wairua, ana, o ngā wari tō whawhati mai. Kāre koe whawhati mai, I te rā, I te kōuka, te taha I te tonga, I te hau, I te uru, e, ki te raki.
1: E hae.
2: I kurai e pai I te whawhati e rāta. Ka waiho koe I e rā wāhi, wāhanga e tonu o te rākau, ai whakamahu tō wāhi whatia mai e e koe, te rākau. A ki te koe I te tau o muri mai, Hoki atu koe I te titiro I tō ahi whatia mai rā koe te kōkua ki te koe tipu ana e whāke nā punua kōuka e tipu mai ana tō ahi whatia mai ai. Ana koe rā te ngā tohu tohu ao tātou Pākeke. Nā haere koutou te he, I te katoka toro ngā mai, katohia mai te taha I te rāwhiti. Waiho te taha ki te tonga ki te uru I te raki. Hei āwhina I te whakamahu I te rākau.
1: Nā he tika nanu mo te whati mai?
2: Kāre. Kia ngā mori wari nho tōho. Ka mōhio ana koe te whawhati kōuka, kā kona tōn hea koe nā Pākeke me pēni te whawhati mai. Ka mōhio koe. Pai nho tō pupuri atu te kōuka, ka kōiri hea mai e koe, ka whati ngā wari nho mai. Hai, ngā wari nho mai. Ana, kai te tae ngā mai o tō o kōuka e tōru. A, I reira tō, me huhuti mai e koe, I re ka mutu, ka huhuti atu I ngā rau I tō ahi whatia mai e koe. Ngā hoki mai e koe ko ngā kainho o kōuka e tōru. He ni mai hoka hoki mai te kāina. Kia pai e tō mahi mai. Ai kai mā tō tūro. Ana ko kōhua koe. Ko tahi haora. E hawhi haora. E hawhi haora. Ko tango mai koe. Ko ahua mātau. Nā ko hatu koe I tō tohuna. Ko ti katoe a koe ngā wāhi katoa. Ko ti a koe te kōrero tō tohu nei mua nuati tō hare nei te whawhati I te taonga nei. Ko ti kato I a koe o tohu tohu I te tohuna, I te whānau. Kia ko tahi mai o rātau e irua ki a koe, no te mea ko koe gai te hare gai te mahi e nei mea. Kau hae no hou he we. Hare tunu te taha wa irua.
1: A gai te kōrero koe mo te tohuna nā
2: tēnā? A te tohuna a koe rā te tāhuta. Rā te tāhuta Māori mahi ana. Ke pai e hoki tana mahi I wana rongoa. Tētahi kia kotahi e te whakaaro o te tūroro me tana tohunga tāhuta.
1: Nā he karakia no?
2: Ae.
1: Ai wakahai?
2: Ae. Ae ka karakia. Ani ana, ai hoki au e kahari te mea tia koe me pēne nā karakia me pēne. Ai roto tuna no I tōu hine ngaro a kōrero. Me he mea koe kahi hei te kōrero I te reo ngā mātua. Ana kua tiri nā tu koe e tō ngā wā tātau waiata o ngā tau parapara o tātau tīpuna. E kōrero ana ki te ngahere. Me mea kōrero ki te ngahere tiri nā tu kai rera he kōrero moroto. Anō ko te mea nuirawa, ko te mea nuirawa, ko te aro tunu atu, ki a gai au ki te kaihanga. Anō ko tu katoa e rā mahi a koe, anō a te anō koe kāre I whawhati mai. Anō tā e whawhati mai, ko tu katoa e rāta hoki mai, ko a kōhua koe. Kai te mauhana, anō, ko a karagi e hi anō e koe, anō ko a whāngai koe tō tūroro.
1: Nā kia hia nei te roa naka kā hua pai hāre te tīro?
2: E, tata tonu ko tahi tunu sana kaina. Me kai e, ka wai kina ki hia ki te plāua ki te ahara nei. Me kai mea no e, me kai no koe e ko te kai o te kouka nei nā kā mutu kā inu I tu wai. Anna ko te kawa e mea nei tātau he kawa. koe nā te rongoa o te kouka nei, koe nā te mea kia nei o ngā kouka e ngā kuia, so te tai. Te tai o te kouka, me te tai o te pūhā, koe nā te rongoa.
1: Te tai?
2: Ai, ko te tai, o tau kawairo e kororoa, e mene tātai nei, koe nā te taha rongoa o te kouka, pēran o te pūhā. I te pēr ki te pūhā he kaua, ngā he rongoa anō kai rute te ana pēni anō i te kouka nei. Ana koe nā te taua taira, te rongoa o tō tūro.
1: Ana me whāngai heo ko te wai anake?
2: Kao, ka wākai e te kouka, ka mūtu ka inu i te wai, ka kai i te kouka, ka unu i te wai. Ka hoki koe e kouhua i te ege tonu ngā kouka kia, kia hawhe te ki o te i te wai. O kia i tino o te wai, kia ngaro nuai ho kouka nā nā i te wai ka puta ka utantu ki unu i te i tō, i tō, tō, i tō, tō.
1: O re hepuina noho te kai i ara ana kia pai te tanata te tūro?
2: O re nāno tana kai i te neira a pōpō o mutu. Ko rono ko ia eme, ai, ko wera hoki. Ai, ko tāti te ngahoro hare mai o ngā kākā hurana. Pa mahi ko te, kare kau koe noho rawa ko tahi wiki ko e tia, hei, kao. Tahi atu te mahi a te kouka.
1: Tahi atu tēnā
2: mā? Ai, ai. Ana, mo te taha rongoa tēnei. Rere ke anō te taha kai. Ai, di te tungatu i te mehemea mo te kai noho ai whāngai i te tangata awa ko tō. Te ahua tonu o tō tunu kai nei. Ai, koeira. E nari kua huri koe hai mahi rongoa. Ana, ko he marika koe i a koe. Me tō tūro, me te taonga nei. Koeira anda hei o whakaro, hai rongoa mo tō tūro.
1: Nā, mai pēhe te whakamahia i tēnei te kouka mehe mea kai te hapū, te wahine, ana ki te taha o a tātou pēpē, rangatahi, ki ngā Pākeke, ana he kōrero anō mo te kouka?
2: Kao, karekau he kōrero mo te kouka, ko tahi ton, koi nā huri te, koi nā te pai o ngā rongā o tātou mātua. Karekau koe mea, e hoa. Kia tolu haola koe kā kai koe te kouka, e rua haola i muri mai kā inu koe te wai kāo. Ko tahi tonu tō kōrero atu, anei nā me pēnei me pērā. Pēnei ko mea atu, pēnei te kouka i kōrero nei tāo, ko mutu.
1: Nā me kai noho koe i te kouka, nā pehe aso no te whakapātu ki te tina no te tangata.
2: Kā kai e tana kouka. Kua kai koe te ahiahi, o kua reni nā kai o te tina rāni o te ahiahi. Mehemea kai tihea kai tō tūro, kua tu he kai. Kua kai kei e tō rongoa e kua turae koe. Kare kau he pēni atu nā e hoa. Pae kare i kai koe, nā lala kare koe kai a, kai tō wāne nui rāno te pō koe kā kai e kāo.
1: Nā e kōrero nā koe mo te, a ka kai te tāna te tūroro i te kouka ana me inu me kai, ne? Nā, a ka tānu te whakapā ki te kiri mehe ma te kiri i wērā tu āhuatana?
2: Kaua tēnei, kao, ko tēnei nā mo te hou atu tēnei ki roto ngāroto i te waha. Āre e gare ko atu. Hei kai tēnei, hei horo i hoki i roto i āie i wana toto, kā puhu te mea nēnā i roto i nā wana paipa toto. Koe a te mahi a tēnei. Kao kāre he panipani. He re reke anō tō te pani o te kouka. He re reke anō te mahi mō tērā.
1: Nā tēnā kōrero mai mō nā rau. Me ki rau ku nā wāhana katoa o te rākau, ne? Nā, he rohu anō kai roto i nā rau me nā wāhana katoa o te rākau?
2: Ā, kai roto i te rau. Kai roto i te rau te... Kai ku nei te he rongoa anō tēnei. O te rongoa o te kouka nei, pērā anō te tikanga. Mehe mei he tūroro tāhu i motu i te toki. Ai motu rānei te nahi mei i haere pia koutou i te haere rei te teiwiki anō weekend, he rāhuatanga. Kā whara te tahi o moho puna a koe tonu rānei motu i te nahi. Ā, kā rehuki he tāhuta. Tīkina atu te kouka. Ana, kua haere koe i te whawhati mai te kouka. Pe anu i te whawhati mai. Enari ana haere mōhi wa nō koe. Aua huke ai haere kuri inuai. Kao. Me haere atu koe nā anu i te tikanga. o ti o kōrero i te mea ngaru o wātua te huarahi ni a koe te tiki tō kōuka ko mahi a mai e koe rei no te io waina nui a kōru o te kaihana ko hoki mai koe me o rau kōuka ko ngā rau kua tiki nā tōra ko ngā rau nuho te kōuka i tēnei taimu tēnei wā hei rungua motu wāhi motu aha kua hōhonu te motu me he mea tata tonu ha taka mai te wai wai aia kā rauke he taha kuta e tawhiti hoki no koutou anō haere e nari ana ka fufati mai koe te koukua kia rua o koukua e fufati mai pēne ke pēne te terai kia rua anā ka fufati fati mai koe ina alau anā kono tō kua mahi koe kua tike a koe te mahi anō kua tā mai te tūroro anā kua tiki kua tuko i te rau o tō kouku anā kua hō tiki hea koe pēne
1: Nā hai aha tēnā?
2: Ā, o tēnī e hōtiki nei, au kai kunei te rongo. Kai kunei te rongo. Ai, ko pupuri, ko hatu koe ki te tahi o koutou hai pupuri mai.
1: Ā, pupuri pēnei?
2: Ai, pupuri pēnā ton. Nā, o tīki nā au he rau. O tīki nā tō au he rau. O tīki nā tō he rau, ko parau a tō e kunei. Ā. Nei ke pēnā tū koe, ia. Ana, o kō muru muru hi aia, o kō puri kia mauta. O kia mauta. O kō muku muku hi aia, ne? Ana? Kwa mahi koe tēnei mahi, kua tika toi a koe o karakia. Ano, kwa kohi koe hi aia nei, i te rongoa kairu to i te rau o te kōuka.
1: Naka i te rungoa i te kakara o te...
2: Ana, ana, kua rungoa i te kakara, koe nā te kakara. E rau e tonu te nā kakara hai pani pani i nā keke, e rau e nō te kakara. Pani pani atu ki tōho i nā keke o tōho, ae, e rau e. Ke pai e hoki te kakara ai, ana. Ka ki te koe.
1: Ka ha koe.
2: Nā koe. Kai kuna nā rungoa. Ara.
1: Ā, kuna.
2: Tēnei na pani o mai tōrina ki kuna.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei. Ara, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, ana, ko tēnei. He pai, te tirohanga ki ngā mahara, mō ngā rua pahemo, engari ka puta te māramatanga, I runga I te titiro whakamua. Ano, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahemo, engari ka puta te māramatanga I runga I te titiro whakamua. Arā, ko te tino tika ngō tēnei o ngā whakatau ki, kei te pai nui ho, kei te pai tonu kia whakahoki I ngā mahara, ki ngā wā omua, engari ko te tino, ko te tangata tino whakakite, arā ka titiro whakamua ke, mō tana anamata, mō tana pōpō. Nā reira, ko ia ke, te tikanga o tēnā o ngā whakatauki, ara, kia takatū, kia matāra, kia rite. Nō reira anō, te tō tātou whakatauki mō tēnei ata, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahimo engari, ka puta te māramatanga I runga I te titiro whakamua. Nā reira, ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, e whai ake nei, ko te tai hōtaka, arā ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu. E hoa mā I te ata nei, karongo tātou, ia Faith Glenn. Faith Glenn, nō Ngāti Raukawa, me Ngāti Porou anō hoki. Anā, I whakauru atu a Faith, Ki roto I te wahanga Rāwhiti Ihaka, arā te wahanga Māori taina anō hoki. Nō reira e whai ake nei ko tana whai kōrero, mai ngā whakataitai o ngā manu kōrero Wāmotu, no te tau ko tahi mano iwarau iwa tekau mā ono. Anā I reira I whakatuarua tia, I oti tuarua mai ia I tērā o ngā huihuinga. Nō reira tēnā, whakarongo mai, kia kā pū te rūhā, o tīrā, kia Faith Glenn.
2: Ka pū te rūhā, ka hao te rangatahi.
3: Hara mai te toki, haumie, huie tai.
4: He kōria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, kia whakapaingi a tōna ingoa. Ko taku mihi tuatahi, ki tō tātou ka ihanga, nāna nei ngā mea katoa ihanga. Tuarua, ki o tātou tini aitua, e tiraha maira I runga I o tātou marae maha, hurino I te motu. Kia rātou kua mene ki te pō, takoto, takoto, takoto. Kia tātou te kanuhi ora, ngā waihotanga rātou mā, e aku rangatira, te arawa whānui, ngā kai whakahaere mō tēnei hui whakahirahira. Ngā kai whakawā, ngā whānau, ngā kai whakataitai o ngā kura tuarua te motu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te mihi tonu kia tāne piripiri e tū nei, e te tipuna whare, e tū, e tū, tū tonu e. Me haere hoki aku mihi kia papatū anuku, e hora maira e waho. E te tipuna, takoto, takoto, takoto. Ka huri aku mihi nāenei ki ngā taonga whakaharahara, whakamaumaharatanga, ki ngā rangatira kua mene ki te pō. Ara, ia pei te huri nui, turikara, te rā piti I haka, te taonga o te kurimako, me te taonga maumahara ki te kuia, kia rō he Stuart. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou I whakairihia nei ki te whakahau I a mātou, ki te whakamahi I te reo rangatira. Ko taku kaupapa kōrero mō tēnei whakataetae, whakārongia a Māui e reti reti ana I pēpūrangi. I taku ki te ngā I ngā kaupapa hei kōrero tanga mā mātou I roto I te pānui. He poto noi ho te wā I whakāro ai ahau. Ai, ko ia nei te kaupapa hei kōrero tanga māku mo te whakataetae a te rāwhiti ihaka. Ara, whakārongia a Māui e reti reti ana I pēpūrangi. He ahai, me ki pēnei ahau. Me nā ka hoki whakamuri o tātou whakaro, ki ngā kōrero mo te rangatira nei, a Māui tiki tiki a tāranga. I te wā e ora tonu ana aia, ka maumahara tātou. Ai, he maha noatu ngā āhuatanga I pā mai ki aia, mai I tōna whānautanga, a pakeke noa, a tainoa ki te wā I okioki ai aia. Te whakapaia ētahi, he tino nana ki a Māui. Ētahi ki, he tangata mā tauranga. Ētahi atu I ki, he tino tohunga. Me nā ka hoki whakamuri tātou, mo tētahi wā poto nei, ki ētahi o ngā kaupapa I mahia eia. Pērā I te wā, I hopu kina eia a tamanui te rā. Te hoa o te rā mahi āna, ko a hai tātou ki te maranga I te ata. Te mahi o tātou mahi. Āhei te paupautanga o te rā, kua tina. Āhei te tōngo o te rā, kua hapa, kua moe. I muatū rā hoki, he tere rawa terere o te rā, mai I te ata ki te ahiahi. Ko te waihanga I te ahi mai ngā mai kuku o tāna kuia, tētahi atu mahi. Me tāna hītanga mai hoki I te whenua e tūnei tātou I runga, Ara te I kā Māui. Tā piri atu ki e nei o āna mahi, ko waika mōhio. He aha kataia eia I te wā, e reti reti ana I te ipurangi. Ko te ipurangi hoki, e mōhio nei tātou he taonga hei honohono I roto I te arorohiko. Mō ngā momo kaupapa katoa. Kātaia e te tangata kei tēnei taho te ao, ki te kōrero ki tētahi atu tangata, kei tē rātaha rāno te ao, mārunga I te purangi. Nā, ki oku nei whakaro, mena kai waho rā Māui e reti reti haere ana me ona mātauranga, kātaia e te ao I purangi, ki te takahuri kia ri te kitāna e pirangi ai. Kātaia e ia te whakatū tēhu rānei I ngā kaupapa kōti ke I ētahi atu tohunga, ki te whakatō I roto I ngā rorohiko o te ao ipurangi. Ko tāku kē, te rā pea ka roha mai aia, kia tāua te iwi Māori e pōkai kaha nei ki te kimi I te mātauranga. Ā ka kaha kina e ia, I tētahi wahango o te ao ipurangi pea, hei ipurangi motuhake mo te ao Māori. Engari me tino matatau te tangata ki te korero I te reo, ka āhei ai te tangata ki te whakapiri atu ki āna tohutohu o roto I te rorohiko. Engari, me nā e pirangi ana aia ki te whakatū tēhu rānei I ngā kaupapa, ko tike I ētahi atu tohunga, te whakamana. Hei te whakatū wheratanga ake I te tangata I tāna rorohiko, e hara ko ngā pikitia tūturu o roto I te rorohiko, ka marara mai ki a rātou. Engari ko te kanohi kē o Māui. Kei te ki te atu a haui e tahi o tauiwi, e tarai ana kia kuhu atu rātou ki roto I o rātou rorohiko. Engari ka hore I tāia, I te mea ko Māui kei te whakararuraru I a rātou mihini. Ai, whakarongia a Māui, e reti reti ana I te purangi. Kei te tino marama tātou, ki te kai puka hunu atu o ngā pūrākau mō Māui. Pērā I tāna whaitanga atu I tāna kuia, ki rarohenga. no tāna tatatanga atu ki te kai ngō tāna krawa, ka huri hea e ia tōna āhua ki te kereru. Nā, whakārongia aia e retireti ana i te ipurangi. He mahi mā mano e ho mana ki te whakarere kē i etahi o ngā putunga mā tauranga, kōti kē i etahi atu te whakatinana. Tērā pea hei painga mō rātou, hei whakaanini kē rānei o rātou māhuna, ki te wete wete ngā mahi hianga a Māui kia rātou. Ko waika mōhio. Nā ki oku nei whakaaro mōna, e reti reti ana i te ipurangi. Tērā pea ka aroha kē mai aia kia tātou. Nā i te wā i aia e rere haere ana, ka kitea e ia tētahi huarahi, e ahai ai tātou ki te whakapakari a tātou ano i roto i ngā tikanga o te ao ipurangi. Nā, ka hoki au ki aku kōrero o mua. Whakārongia a Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko tētahi tonu o tātou ake, ahakoa tōna āhua kei wahora e rere haere ana ki te whakaporaru i ngā tikanga a tauiwi. Engari, ko a tāua te Māori kei te whakaia e ia kia whaihua. Nō reira, ko tāku kia tātou mo te rā nei. Nā, hoki atu koutou ki o koutou kāinga ki te patopato i o koutou tāunga rorohiko. Ka wae ware ware, tūwhera mai ana o koutou mihini, kia oho, kia matāra. Tērā pea ko te mea tuatahi e whākana mai ana kia koutou. E harap ko ngā pikitia ko wae a kē koutou. Engari ko te kanohi kē o te rangatira nei, a Māui tiki tiki a tāranga e tū mai ana i runga i tāna reti. E aku rangatira, ngā kai whakawā. Kwa mutu ake i konei aku whakaaro, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ai, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko hikurangi te maunga, ko waiapu te awa, ko ngā tiporau te iwi, ki te taho o tōku pāpa. Ko maunga tautari te maunga, ko tuku tā pere te awa, ko ngā tirau kawa te iwi, ki te taho o tōku māma. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: ki mai anō ki te karare. Nā te mea, hea hiahi paraere tēnei, ā, he maha ngā hā kinekina kei mui a tātou, ā, e nei rangi whakatānei e tikāna ki a rapu ake, I ngā whakaaro o tētahi mātanga. Nō reira, pōtaka mai pi tēnā koe, hoa nau mai haramai.
1: Tēnā koe, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koe. He nui ngā kōrero I te wiki nei, e pāna ki ngā haka. I hakaina I te riki, I hakaina I te futupōro. Ko te tuatahi pea o ngā haka hei a te titiro, hei a te wānanga mātāua, ko te haka a ngā tamatoa. Te haka tuatahi I te hītori o te NRL, ke mātaki taki tātou.

0: Nā reire hoa, I pēhea o whakaaro, I pēhea o karearoto, I pēhea o piropiro, I a koe mātaki ana I tērā haka.
1: Oh, tūmeke katoa, miharo katoa ki te matakitaki I tērā haka, hei whakatairanga I te wiki o te o ngā iwi taketake, I roto I te whakataetae NRL. Me te miharo hoki I māia James Fisher Harris ki te akiaki I te te karapu kia tū tēnei haka. Ko te paingo hoki I whakatutuki pai ngā kai haka katoa I roto I tērā ope taua me ki me te tū mai o ngā me ki ngā whanaunga no ahi tereiria e mā takitaki ana.
0: Mm-hmm. Kura tamai. I tino pai, ne? I tino pai, o horere au I haka rātou, mea na wāke ka poho kereru I tā rātou I mahi ai, te kapa tamatoa, te haka tuatahi I te hitori o te NRL, rawe, rawe hoki te mātaki.
1: Ko te pātai nui mehe mea ka taia e rātou te haka anō I tērā haka I roto I te whakataita enoe atu I te wiki o te iwi taketake nei, I roto I ngā whiringa toa pea, I roto I mua e ngā tukinga nui whakaharahara nei. Koe rā te pātai nui?
0: Pai tēnā pātai, pai tēnā pātai. Ka mutu ko maa nonu e hoa, tētahi o ngā toki pautanga tō te kapa ōpango, ka tū tēnei tākoro I wāinganui ngā ōpango me te kapa sharks I Āwhirika I te Tonga, ka haka ngā ōpango, ka tahe ka haka a maa nonu kia mātakitaki tātou I tēnei haka. Kua mahi a hau me tōku kotahi I te haka. Kāre kore kua pēra hoki koe i ngā wā o mua takarawa mai ki tēnei wāne. Kotahi te tangata e haka ana he ua nera, norere mihi ana ki a mā.
1: E mihi ana ki aia, kare kau he mahi tuatu I tērā ki te haka me tō kotahi. He uri tērā no hamoa. No reira, koe rā au e miharo ana ki aia, e māia ana ki te tū ki mua I te ao. Ki mua I tōna kapa o mua ko te kapa o pango I waia atu a ia ki a tamati mā te kaiako te tima Māori
0: tamati
1: kia whakai kia tāe e ia te haka I te no reira e rā āhuatanga katoa ka tahi anō ka taunga piropiro mai te haka o ngā tamatoa ka haka mai a maa nonu no reira ka rere anō te haka ki te ao whānui nei. No reira, koe rā te miharo.
0: Tino pai. Ka mutu kua ata whakatauira te kapa tamatoa me te kapa ōpango, tai atu ki a maa nonu. Anei te hua o te tauawhi ngā tikanga Māori, ne? Anei te hua, anei te hua. Kia kōrero tāua mo te kapa tamatoa, nā te mea pōpō ka tū te pakanga nui ki ngā Brisbane Broncos, pēhe o whakaaro ka toa tonu rātou, he uwa rānei te tūraki ngā Broncos ki roto Piripane.
1: Koe rā te pātai nui mehe mea ka tāe rātou te kawe I tērā mana, tērā ihi ki roto I ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou I roto I ngā tukinga e toru ki ngā Broncos I roto I ngā marama I roto I ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos I tēnei wahanga o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira ki au nei mamanoi ho.
0: Pea te kapa ōpango ki ngā Bulls. Nā te mea kua māma noiho ngā tākoro a te kapa ōpango I enei wiki e rua nei nai nei ka tūtaki ki te kapa Bulls. Ka uu ake konei ki o whakao?
1: Ka whai, ka whakoko tahi te kapa I roto I ngā tukinga e whā I mai te timatango o tēnei haerenga me ki enei o ngā whakataitai. Kia au nei ai ka Wikitoria te kapa ōpango mehe mea he tino tukinga tēnei I mua I ngā whakamātautau I mua I tō haerenga ki Āwhirika ki te tonga ki koe tērā ka noho ana ki roto I Āwhirika ki te tonga hei tērā wiki
0: yes.
1: Mātau ka noho mai ki te kāinga nei mahi mai mahi ki
0: Ene, kei ko nei nga rangatira pene ia koe, hei whakakapi te tūranga norere, kore te iwe, moke moke mai ki au, ka ngaro atu ki Afrika, ngā wiki e rua nei. Hoi anō, hei whakakapi ake, tētahi atu ka ngaro, ai te kapa o te karere, hei ngā wiki nei, ko te kai whakaputa ia te karere, Elise McLeod, haere anō ia, ki te whakataetai waka amo o te ao ki Hingapoa, hea o mohiotanga mo tērā whakataetai.
1: Ki kua rua nei, mai te wā o te raumati taino ki tēnei wā, kei te whakaharatau, kei te whakapakari, kei te prakitihi, ngā kapa puta no ia Aotearoa mo te whakataetai, waka mo te ao, ko te ko Aotearoa tērā kei te tihi, ki te taha o Tahitima, Tahiti, koeira te whakataetai nui, mo tērā haerenga no reira, kaore kore kua ki ngā wakarererangi i te Māori, ka haere ki Hingapoa i roto i ngā wikine nei. Me ngā tangata, pērā i ākoe hare ki Āwhrika.
0: E maunga Māori ka wehe i Aotearoa, ngā rā tata e tū mai nei. Me te tūmanako ke hoki tō te ao mai, Lise, ki te karare ka mutu ana tērā whakataetai i Hingapoa. Ka mihi ki ākoe, pōtaka tēnā koe, kōrua ko tēnā neke tai tino a tāhua, a kere pēka tāhengi e haua muri i tēnei wānanga tāhua. Hoi nora e tīwi, hei muri ake i te whakatā poto, ka ata whakarehua ake a te karare mō tēnei rā e mihi ane ki a koutou hoki mai a muri ngā whakatairanga.

0: te karanga a te nuinga, kātahi te maumau taima ko te hui I karanga hia e ngā hinara I roto I te whanganui ātara I tēnei wiki anō nei ka takahuri hia e rātou te premier a Christopher Luxon, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū reipa.
1: Ai, e kai ana rātou I a rātou anō, te pāti ngā hinara. Ka hori I taka huri hia tō rātou kai arahi Christopher Luxon inanahi, engari ka taia e tātou te motu, te pērā a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hore rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti I tēnei wā, e pēhi ana I ngā kaipōti I tēnei wā, ara ko te kore mahi, ara ko te kore whare, ara ko te nui o ngā nama, ko tō rātou aronga, ko tō rātou anō tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga.
0: Ko whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko I ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi I te auwahatanga I roto I taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei hei tuatahi ki te takahi I te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi kia manaia te pā.
2: Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā moimoia, ngā e tutuki ai.
3: Ka tiki e tei kōrero no Te Aho Matua, tamariki wāwāhi tā, aratakina ki te mātāpuna o te mōhio, te ora o te maingārongo. Ki au ake nei, me tika a muri, kia tika a mua. He ahua wero tēnei ki ngai rangatahi, waiho ki a ngai Māori, me tika ngā whakaaro kia tika ai te AI.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki I ngā rangi tatanei kia kite ai ko wai ka whakatai tai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti ki te whakahahaki I o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto I ngā hapori o te rohe o Piripane I enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene a kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
4: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira, haere mai, tuatahi ake nā runga I te aroha me te tuitui, tuarua, kia hara ngā āhuatanga kai a koutou, e manaaki nei I a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga I te papatū wāwai o te matatini.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
5: Haramai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Mehe mea ka pūmau tēnei kaupapa ki roto I tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa kia whakaritea e te iwi Māori I tētahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki I tēnei rua piriona tāra. Tuatū I tērā, ka hoki mai ki roto I ngā rohe, whakatū, puari, whakahaere ki ngā rohe. E taunga ana te Māori. Ki te whan, ki tēnei momo te tauira o te whānau ora, anō ki ngā puari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te toha pūtea.
0: Hei a kōko ake nei e tīwi ko ngā hā kinakina. Ka haere te kapa tamatoa ki roto Piripane, hei e nei a rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā Brisbane Broncos. Te kapa I toa whakaihuwaka I tēnā rally tērā tau, engari I tēnei tau, auware ake, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi, Autauba, hā kinekina.
6: Koera te pātainui mehe mea ka tāe rātou te kawe I tērā mana, tērā ihi ki roto I ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou I roto I ngā tukinga e toru, ki ngā Broncos I roto I ngā marama I roto I ngā tau nei, kei te pēnei haere te kapa Broncos I tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira kia au nei mamanoi.
0: Māma noi ho hei tā Pōtaka Maipi te toanga o ngā tamatoa ki ngā Broncos a te poa pōpō ahakoa kei roto te tākaro nei I te rohe o Piripane me taku whakai atu ki tāna. Koera ngā hā kinekina o te wā kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu I ngā